0: radio koji izaziva osmih na licu. Osmih na licu. Befer.
1: Aquí te traje tu tequerito.

0: veseli Bet Radio.
1: Narode, na noge lagani. Počinje jutarnji program Bet Radio.
2: Upuli betočale.
3: Dobro jutro, moj delio. Još ne puštamo.
4: Kako ne puštate čoveče, to je minut do sedem.
5: Joj, dobro jutro, jel domaćin u kući?
6: Hoću da spavam!
7: Ja hoću da spavam, dosta galama.
8: Šta je ovolika galama?
9: Evo, počinje jutarnja šizofrenija.

0: Recept za dobro jutro. Jutarnji program Bet Radija.
1: Ubrzaj, uspori, blago u krivinu, pazi rupa, ubaci u brzinu, opet zastoj i radovi na putu, zašto ne otvori, bihamk na minutu. Gdje ubrzat, a gdje usporiti, gdje su patrole i ukoliko će vas motriti? Najnovije informacije iz Bihamka donosi vam špedicija Mit Šped Šamac.
2: Ukoliko putujete, spremate se na put ili imate u planu putovanje, pažljivo poslušajte kakva je situacija na putevima ovog jutra. Na većini puteva u našoj zemlji saobraća se bez vanrednih ograničenja, uz izuzetak dionica na kojima se izvode sanacioni radovi. S obzirom da je prvi dan vikenda i sezona godišnjih odmora, tokom dana očekuje se pojačana frekvencija saobraćaja u gradskim centrima i na graničnim prelazima. Trenutno su duge kolone putničkih vozila na graničnim prelazima Izačić i Deleuša na izlazu iz naše zemlje. Na drugim graničnim prelazima putnička vozila za sada ne čekaju duže od 30 minuta. Zbog nastavka izgradnje podionice autoceste Nemila Vranduk, zatvorena je podionica Golubinja Nemila, a promet vozila preusmjeren na magistralnu cestu M17. Zbog izvođenja radova na sanaciji kolovoza, zatvorena je dionica autoceste A1 Lašva Kakanj, a vozila se usmjeravaju dvosmjerno suprotnom stranom autoceste. Na autocesti A1 dionici Sarajevo-Zapad Lepenica, zbog aktualnih radova, saobraćaj je preusmjeren u preticajnu traku. Zbog održavanja brdske trke Čelić 2026. danas i sutra, 25. i 26. 7. u vremenu od 8 do 20 sati za saobraćaj je zatvorena dionica regionalne ceste od Šibošnice kod škole do lovačkog doma Stara Majevica. Na magistralnim cestama Dobropolje Miljevina, Tuzla Bjeljina i Jablanica Blidinje dozvoljen je saobraćaj za vozila do 3,5 tone, dok je za vozila preko 3,5 tone saobraćaj i dalje obustavljen. Zbog radova na izgradnji dodatne trake za spora vozila na magistralnoj cesti Podromanija-Sumbulovac, Prevoj-Romanija, saobraćaj se usporeno uz povremene kraće obustave. Zbog neophodnih radova na izmjenično jednom trakom saobraća se magistralnim cestama Crna Rijeka-Jajce, granični prelaz Izačić-Bihać i Konjic-Jablanica. Apelujemo na sve koji planiraju duža putovanja narednih dana da se na vrijeme informišu o stanju na cestama i čekanjima na graničnim prelazima. Zbog registracije putnika po novom sistemu izlaska i ulaska u zemlje Evropske unije moguća su duže zadržavanja na graničnim prelazima. Granični prelaz Brčko otvoren je za putnička vozila do 3,5 tone. Od 2. decembra 2025. godine granični prelaz Karaka je otvoren za sve kategorije vozila. Na graničnom prelazu Šepak zabranjen je saobraćaj za sva teretna voza. E sada poslušajte gdje su zakazane radarske kontrole. Iz policijske stanice Gradačac najavili su radarsku kontrolu do 7.30, putni pravac M14.1, Mionica 1 i 2. Srebrenik od 7 do 8 sati će haje. Što se tiče Brčko distrikta, od 9 do 11 sati Cerik Dubrave. Ne zaboravite da osim ovih najavljenih rade se i one nenajavljene radarske kontrole, tako da budite oprezni, poštujte saobraćajne propise i ograničenja, ne koristite mobitel tokom vožnje, vežite pojas. Znate da su presretači na cestama. Ukoliko imate informacija o nekoj situaciji na putu, javite nam Viber porukom na broj 061 058 855. Sretan put.
1: Najnovije informacije iz Bihamka donosi vam špedicija Mit Šped Šamac.

0: Prijatelj jutarnjeg programa Bet Radija, Mliječna industrija 99 Gradačac. Domaće je najzdravije.
1: Domaće je najzdravije iz Mliječne industrije 99 Gradačac. Dobro jutro. Subota je 25. juli, a subota je idealna prilika da usporite tempo. Ne morate se završiti odmah. Napravite neku malu listu najvažnijih obaveza, a između njih odvojite nekoliko minuta za predah uz kafu, omiljenu muziku ili kratku šetnju. Takve male pauze pomažu da budete odmorni, raspoloženi i produktivni. Neka vam današnji dan bude pun korisnih obaveza i trenutaka koje ćete posvetiti sebi. Nadamo se da ćete ovu subotu provesti mirno, nasmijano i bez nepotrebne žurbe. Mi naravno nastavljamo naše jutro uz dobru muziku i još dosta zanimljivih tema. Bitanga i princeza, misli pozitivno. Ostanite uz jutarnji program i uživajte.

Tropiki Moj Market trgovinama od 24. do 26. 7. Domaća šljiva 1,29. Svinjski vrat bez kosti 8,99. Sir feta Dodoni 150 grama 4,99. Kafa Frank jubilarna 500 grama 11,99. Tropik i Moj Market isplati se već 40 godina.

Telesky, vaš provjereni partner, kao jedan od vodećih internet provajdera, nudimo brz, stabilan i siguran internet. Ali to nije sve. Kod nas pronađete i satelitsku televiziju, satelitsku opremu, IT proizvode, alarmne sisteme i još mnogo toga. Poznati smo po kvalitetnoj i efikasnoj korisničkoj podršci. Za više informacija pozovite nas na broj telefona 062 121 421. Telesky. Više od interneta.

ima linoleumi, karnišle i još mnogo, mnogo toga. Saniplast, Gradačac, Svirečka BB, preko puta Svirečke džamije. 061 392 130.

0: kupovini. Deluxe Europrofi gradačac. Sponzor frekvencije 99,9 MHz.
1: Dobro jutro uz Bet Radio.

Zabranjeno pušenje i ekran. 9:53 na satu našeg sponzora Bellum Ioniksa. Još jedno jutro iza nas. Još jedan jutarnji program. Eto, proveli smo uz onu prvu jutarnju kafu, zanimljivosti i dobru muziku. Tačno u 10:00. Za mali mravi baš da gladni. Prelazimo na dnevni program uz narodnu muziku. U 11:00 najavljujemo SMS druženje. Vaše je samo da ostanete uz 3 devetke ili uz našu internet adresu radiobet.eu.

0: Slušamo Đanija, koga nema, bez njega se može. Vama dobar dan iz sunčanog Gradačca. 22 stepena trenutno u našem gradu. Sponzor termometra je salon namještaja Zaharex Gradačac. Subota,
1: šta će mi ovo sa...
0: 25. juli, pred nama još jedno druženje uz dobru muziku.
1: Samo još fali da neko kaže.
0: Što se tiče vaših SMS poruka, već sam rekla da od 11.00 započinjemo SMS druženje. Pa eto, razmislite koje pjesme vam se slušaju danas na talasima Bet Radija. Koga želite da pozdravite, kome želite nešto da čestitate. 11.00. Od tada vi ste muzički urednici na talasima Bet Radija.

0: Birana i kvalitetna muzika. Provjerene i aktuelne informacije. Bet Radio. Kiša dobrih nota.
1: SMS
2: Bet Radija.
1: SMS
3: Bet Radija.
4: SMS.
3: SMS.
1: Bet Radija.
5: 091-510-101.
3: 091-910-104. 091-910-106.
6: SMS Bet Radija.
3: Sponzor SMS-ata. Ugrađuje se lako, a želi ga svako. Granit Prom. 061-705-566. Granit Prom.
7: Je na satu našeg sponzora Velomionixa. Dobar dan iz sunčanog Gradačca. Dobar dan sa 39-ke. Dobar dan i sa naše internet adrese radiobet.eu. Od ovog trenutka eto i ispunjavamo vaše muzičke želje. Od ovog trenutka nam možete pisati vaše SMS poruke. I ove subote 25. julskog dana sponzor SMS druženja je Granit Prom iz Ledenica Donji. Nova verzija Umreću zbog tebe, Dragane Mirković, u nastavku našeg programa. Vi nam pišite vaše poruke.

0: SMS Bet Radija. Broj prioriteta 091 910 106.
1: Poruka stigla samo sa muzičkom željom. Slušamo Halida Bešlića i Malo je malo dana.

0: potpuno drugačije reklame.
1: Uf, ne mogu više. Ova vrućina me ubija.
2: A dobro, što se ne raskladiš?
1: Sa čime? S ovim ventilatorom.
2: A nisi ti čula za Andres Electronics?
1: Andres ko?
3: Ma Andres Electronics Bona. Klime i kompletan materijal za montažu klima. Hitači, toplotne pumpe, televizori, usisivači i ostala bijela tehnika. Sve na jednom mjestu. A uz to nude još i projektovanje, distribuciju i tehničku podršku. I ovlašteni su zastupnici Hisense uređaja za Bosnu i Hercegovinu. I sve ovo možeš kupiti na rate.
1: Čekaj, čekaj, a gdje se sve to nalazi?
3: Gradačac, na autobuskoj stanici. A možeš ih pozvati na 062 047 111. Ono što treba svakoj kući.
1: Ljeti i zimi.
4: Znaš ti, Anane, šta je kuća bez dobre fasade, limarije i dobrog krova? A isto što i kafa bez šećera. Ništa.
3: Jenny više nije samo limarija. Jenny je majstor za cijelu kuću. Fasade koje dišu, moleraj što uljepšava, knauf za moderan izgled, PVC stolarija za toplinu doma, roletne i komarnici za miran san. A da sve to stoji čvrsto i sigurno, izvodimo i tesarske radove. I naravno, ono što smo prvobitno počeli, i dalje radimo limariju. Kompletna usluga na jednom mjestu. 061 819 315. Jenny, Zelinja Donja, Gradačac, šećer na kraju za svaki vaš objekat.
5: Hog izgradnja, možemo li napraviti Hog izgradnja? Naravno da možemo.
3: Bilo da gradite kuću, renovirate stan ili pravite bilo koji drugi objekat, jedini i pravi izbor je Hogić gradnja, Zelinja srednja. Sve vrste građevinskih radova po sistemu ključ u ruke. 061 281 997. Broj na koji možete zatražiti vašu ponudu.
5: Hogić.

tu sintez enima, linoleumi, karnišle i još mnogo, mnogo toga. Saniplast, Gradačac, Svirečka BB, preko puta Svirečke džamije. 061 392 130

0: VIP SMS.
1: Slušamo Milančeta, Magla pala. Roki Koki preko bare pozdravlja sve kojima je radna subota. Kod mene 5 ujutro, američki drumovi, šta poželit osim doviđenja svima, sada moram da se objesim. Pozdrav za najbolji radio, pozdrav za Roki Kokija, eto, sretne pređene kilometre želi dežurna ekipa. Naravno, ustala se Bet Radija.

0: Gusta, svi putevi vode u Zelinju Donju, na veliku, tradicionalnu proslavu. Očekuje vas vrhunska atmosfera, muzika uživo, Mujče Durić, Sezam Band i Farizada. Nisam sama u životu. Bogata ugostiteljska ponuda, Luna Park za djecu i odrasle, kafe bar Castello, Samir i Leila uživo. 1. i 2. avgust, Zelinja Donja, tradicionalna proslava. Informacije na 062 301 377, rezervacija placeva 061 880 742.
1: Ovu muzičku ste birali vi. Slušamo Snježanu Đurišić, Lakše ćemo u dvoje. Pozdrav našoj dragoj Selmi Brčanki, Emini i slušateljima od Velide. Uzraćamo pozdrave našoj Velidi.

0: Telesky, vaš provjereni partner, kao jedan od vodećih internet provajdera, nudimo brz, stabilan i siguran internet. Ali to nije sve. Kod nas pronađite i satelitsku televiziju, satelitsku opremu, IT proizvode, alarmne sisteme i još mnogo toga. Poznati smo po kvalitetnoj i efikasnoj korisničkoj podršci. Za više informacija pozovite nas na broj telefona 062 121 421. Telesky. Više od interneta.
1: VIP SMS.
2: Roki Koki preko bare pozdravlja sve koji danas rade, kojima je radna subota. Kod mene 5 ujutro, američki drumovi, šta poželiti osim doviđenja svima, sada moram da se objasim. Pozdrav za najbolji radio, pozdrav ide za našeg radio prijatelja Roki Kokija.

0: u Tropiki Moj Market trgovinama od 24. do 26. 7. Domaća šljiva 1,29. Svinjski vrat bez kosti 8,99. Sir feta Dodoni 150 grama 4,99. Kafa Frank jubilarna 500 grama 11,99. Tropik i Moj Market isplati se već 40 godina.
1: Bet Radio, SMS.
2: Slušamo i Nadu Topčogić. Pozdrav dragoj Selmi Brčanke Mini i svim našim dragim slušateljima od Velide. Pozdrav za Velidu.

0: 0353 44 21.
1: 091 510 1 01.
2: Samo za Hazeta, ako može, Šaban, pruži ruku pomirenja, slušamo Šabana.

slušamo Jasmina Muharemović i Preko okeana. Sretan dolazak u Ameriku prijateljima iz Odžaka, Samiru Omerbašiću sa familijom, da se dobro provede ovdje u Joviku od Roki Kokija. Još kaže samo da se riješimo ove subote radne. Pozdrav za Rokija, pozdrav za Ameriku.

0: SMS Bet Radija 091 510 101.
1: Slušamo i Slobu Vasića i anonimnu. Pozdrav za mog brata Mirka od Bože.

0: ovu muzičku ste birali vi.
1: Po želji naše Velide slušamo Esmu i Majko, ako me čuješ.
2: Ma!
1: Pozdrav Velidi.

0: Jedna pauka.
1: Roki, koki, preko vere. Puno pozdrava od Lolića, pozdrav za mog sina Hasima, moju, pozdrav za

Zenima, linoleumi, karnišle i još mnogo, mnogo toga. Saniplast, Gradačac, Sviračka BB, preko puta Sviračke džamije. 061 392 130.

Tropiki Moj Market trgovinama od 24. do 26. 7. Domaća šljiva 1,29. Svinjski vrat bez kosti 8.

prozor. SMS-ata ugrađuje se lako, a želi ga svako. Granit Prom 061 705 566. Granit Prom.

0: pitanje za naredni SMS.
1: Vidim Brooks sa nama. Puno pozdrava od Pejze, koji kaže idemo dalje. Pozdrav za najjači radio, za dežurnog, za sve slušalce Bet radija. Aca Lukas nam pjeva.

0: prozor. SMS sata ugrađuje se lako, a želi ga svako. Granit Prom 061 705 566. Granit Prom.
1: Slavi se rođendan bratu Fezi, želimo sretan rođendan, ako može. Hule, imam ja brata svog.

0: Vrijeme je za naredni SMS. Slađana
1: Mladen Tomić nam pjeva. Šta će biti sa mnom, ništa. Puno pozdrava od Bože zvanog Pum za komšiju Omkija.

Bilo je to za taksi službu, jel? Sviramo dalje. Sretan rođendan Adnanu Fejziću od Suada i Sajme. Pozdrav ide ekipi na slavlju. Naravno, pozdrav Bet Radio i svim slušalcima.

za sretan rođendan Adanu Fejziću od Suade i Sajme. Naravno, pozdrav i društvu na slavlju. Idemo dalje sa porukama. Puno pozdrava od Bože zvanog Pub za komšiju Omkija.

Bilo je to za komšu Onkija od Bože. Sviramo dalje, sretan rođendan Adanu Fejziću od Suada i Sajme. Pozdrav ide društvu na slavlju. Naravno, pozdrav bivše Jaranu. Veliki pozdrav. Ako može, Sinan traži mnogo od života. Puno pozdrava za Suada i Sajmu. I naravno, sretan rođendan Adanu Fejziću.

0: ne vredi ti ta lepota.
1: Prelepe note. Za sretan rođendan Adanu Fejziću od Suada i Sajme. Sviramo dalje. Puno pozdrava od Bože zvanog pub za komšiju Omke.

1. i 2. avgusta svi putevi vode u Zelinju Donju na veliku tradicionalnu proslavu. Očekuje vas vrhunska atmosfera, muzika uživo, Mujče Durić, Sezam

pozdrava za najljepšeg taksistu Kenu. Sviramo dalje. Gdje drugo nego južnije. Puno pozdrava za Omira i Samira. Pozdrav za ljepše polovine. Sa srećom se završio krov. Slušamo Kemu.

sretan rođendan Adanu Fejziću od ekipe. Sviramo dalje, 106-ice u pitanju. Pozdrav za najljepšeg taksistu Kenu. Slušamo lepu Brenu. Još se i rimuje.

Bilo je to za taksistu Kenu. Najljepši. Sviramo dalje, puno pozdrava za Omera i Samira, pozdrav za njihove ljepše polovine. Sa srećom, završio se krov. Slušamo Sinana na Balkanu.

Sretan rođendan Nadanu Feziću od Svada i Sajme. Pozdrav za društvo. Siramo dalje. Slušat ćemo Željka Bebeka. Iako smo rekli, izvornjaci idu sutra. Ali ne možemo drugačije nego pustiti, evo, i večeras, pošto nas ubiše porukama. Dakle, mora biti ovako, onako. Prošli put smo došli do toga da zaista izvornjaci idu samo nedeljom u 12. Međutim, ima tu i Željka Bebeka. Puno pozdrava od Omkija za komšiju Božu, zvanog Pup.

0: drže.
1: Pozdravi stižu od Omkija za komšiju Božu. Sviramo dalje. I grov se našao. Završen. Puno pozdrava od Omera i Samira. Pozdrav za njihove žene, za ljepše polovine. Slušamo Šemsu Suljaković.

910-106. Veliki pozdrav za društvo kod Blage Ješića. Večeras kod domaćina, boga mi, i Ražan se okreće. Pozdrav od Vere Kas. Ili Kaš. Slušamo Zdravković. Od mene.

0: kako hoće.
1: Veliki, veliki pozdrav za društvo koje okreće Ražanj kod Blage Ješića. Sviramo dalje. Puno pozdrava stiže od Omera i Savira. Veliki pozdrav za njihove ljepše polovine. Sa srećom se završio krov.

Чего же? Sviramo dalje. Puno pozdrava stiže od Omera i Samira. Pozdrav za njihove ljepše polovine. Sa srećom se završio krov. Slušamo pjesmu Azemina.

Puno pozdrava za društvo kod Ade Pirije. Sviramo dalje. Pozdrav stiže od Pere Kase za ekipu kod Rođe Blage. Pazite, kažu da ne izgori janje. Slušamo Seju Kalača.

To odonke za komšiju Božu, za Nopup. Sviramo dalje, 106 je u pitanju. Pozdrav za društvo kod Ade Piri.

bi bilo i to. Veliki pozdrav za društvo kod Ade Pirije. Sviramo dalje. Sretan dolazak iz Australije. Peri Kasi. Sve najbolje želimo u društvu kod Blage.

slavi se, slavi se. Sretan rođendan Nadanu Fejziću od Suoda i Sajme. Pozdrav za društvo na slavlju. Pozdrav za Omera i Samira. Pozdrav za njihove ljepše polovine. I nekaj se srećom što se završio krov.

Ispred škole čekat ćete, sine. Pozdrav od Omkija za komšiju Božu, zvanog Pub. Puno pozdrava od Omera i Samira za njihove ljepše polovine. Neka je sa srećom završen krov. Slušamo Šemsu.

VIP SMS. Sviramo dalje. Puno pozdrava od Silvera, pozdrav za Badžu Adnana i za gospođe u Mijenici.

sviramo dalje. Puno pozdrava za Omera i Samira, pozdrav za njihove ljepše polovine. Neka je se srećom i završen krop.

veliki pozdrav za Omera i za društvo. Sviramo dalje. Pozdrav za društvo kod Ade Pirije. Pozdrav za Sedina Čolu od Anela.

Idemo uživo, jel može? Puno pozdrava stiže od Pejze i dalje pratimo najjači radio. Neka ova ide za moju dušu. Pozdrav za dežurnu ekipu, za sve slušalce. Iz Videnbruka od Pejze.

Sviramo dalje. Puno pozdrava od Omera i Samira. Pozdrav za njihove ljepše polovine. Neka je sasrećom i krov koji se završio.

0: VIP SMS.
1: Ovaj put od gospođe iz Mionice. Od gospođe iz Mionice veliki pozdrav za Adu i za Silvera.

Pozdrav od ekipe koja je vratila kontrolu. Pozdrav za gospođu. Sviramo dalje. Lovci, sekcija Jesenica sa nama. Veliki pozdrav za njih.

0: SMS Bet Radija 091 510 101.
1: Za BH ambasadu Stuttgart. Pišite nam, javite se šta vam se sluša u ovom trenutku. 091 510 101.

0: VIP SMS.
1: Kako kažu, gospođe idu u vojstvo. Puno pozdrava za Silvera, za Adnana, od Elme i Edine. Pozdrav za društvo u Mionici.

0: Savan Šaović, Stark Arena 2018. Veliki, veliki pozdrav za društvo u Mionici, pozdrav za Bađu, Adu, za gospođe. I dalje nam možete pisati 091 510 101.
1: SMS Bet Radija

Puno pozdrava od gospođe za Silvera i za Adnana. Pozdrav za veselo društvo Mijanici. Idemo dalje. Slatina za nama, slušamo Šems. Snađi se sami.

0: SMS Bet Radija.
1: Pozdrav, nam stižu od Ibre. Slušamo Kemala Malošića i Malena Plavo oko.

0: VIP SMS.
1: Veliki pozdrav od Silvera za društvo. Slušamo Ljiljanu Jovanović. Ili se njom.

puno pozdrava od Silvera za društvo. Predobre nade biraju. Još jedna za njih. Od Silvera za društvo slušamo Valentinu uživo.

0: Vrijeme je za naredni SMS.
1: Sviramo dalje, pozdrav za društvo ispod Starog mosta. Pozdrav stiže od Denisa, Samira, Amele i Amire. Slušamo sinana.

0: VIP SMS.
1: Selimo se sa Bosne do Mionice. Kako nam kažu, mi smo trebali davno krenuti na more, ali što se tiče večerašnjeg provoda, odgodit ćemo za jutarnje sate. Tako i jeste pametnije. Ali ono što žele da kažu jeste da uz bet vrijeme se ne računa. Pozdrav stižu od Silvera, za Bađu Adu, za Elmu, Edinu, za društvo Mionice.

0: VIP SMS.
1: Veliki pozdrav od Silvera za Bađu Adu, Helmu Edinu, za društvo u Mijarci.

0: VIP SMS.
1: VIP SMS, puno pozdrav od Silvera za Bađu, Adu, za Elmu, Edinu i za društvo u Mionici.

ostala je knjiga sa par nepročitanih strana i neke stvarčice od herendi porcelana. Jedan pulover u kom si bila. I ostala je ploča Best of Ray Cooder i fina mala plava kutica za puder. I ja sam te ostao željom dok me bude.

0: Bet Radija.
1: SMS Bet Radija.
2: SMS.
0: SMS.
3: SMS.
4: Bet Radija.
0: 091-510-101.
5: 091-710-104. 091-910-106. SMS Bet Radija.
6: SMS Bet Radija. Pozdrav stižu od društva sa Bosne koji pecaju večeras, ali nigdje ribe nema. Puno pozdrava od Denisa, Samira, Amele i Amir.

James Suljaković poželi nešto. Predobre, predobre note. Pozdravi stižu od Silvera, za Bađu Adu, za Elmu, Edinu i za društvo u Mjernici. I Didi putujmo.

to od Silvera za društvo Mijanić. Sviramo dalje. BH ambasada Stuttgart želi ugodan i zaslužen odmor našem Silveru. Čeka ih voz za srećem. Nervozni poštar.

0: Wall Street. Mislim da bi ovako mogli svako već.
1: Sviramo dalje.
0: Neka ovi susredi postanu tradicionalni. Svakodnevni.
1: Veliki pozdrav za Bađu Adu, za Elmo, Edinu i za društvo u Mionici. Od Silvera.